32 FM 94.9 kan ni aderin po sonu le n gbe lowo ise ya na loruko eto magaji adebayo ti ami yo sin le abi nbola la mi

0: de alare mu gele de ni joba arisa eyan ti oni pon laya o le ejokiri boto adi bo fun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba o ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo ka ko so se to koke to le ijare o le ko ba ti taru ijare o dodo are mu omo olawale oni ko yo je o ijare bi ko gbare oje ekiti kete ngboro mi oni ko ba ti asun aiyo ododo olawale ijare mi olawale olori re ko mi omo are mu elele ale olori re ko mi o dabo elele ale olumore ijare elele ale olumore olumore ko mi o dabo olawale omo are mu o ijare mi awo ore riri jare esiku ka po esiku opulu yi leyin re o
2: oju o ka re e bo da re mu eto to o ma se e da bi tona fe ni to so onu ti o mo na